Umisa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bakhona inbaba.